0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 4 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Bam silatan kepada pelambus pasan dat nak ada dok kompolitan na pasan pati lambus mentan Charles Lejinan lagi gapi sana anda tertuang kadau tadau kaisa LP lagi tambalut ku ngawi jenis mansatil jenis mantahan Dato Elizabeth Morris George Mining Joseph Patilu Simon Justin Clarice Lajibin Emelegom Lucia Tati Bibi Lucy Lisi Kibatak Lucy Doyo Lucy Lidwis Maureen Ginjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingkil amain sana ni makikinang wasaba BFM kesalimbahan berus dusun tersenong kapia tapi besan kadao kongsi kau Charles Lajinan.

Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando hundu kumuhigan toko nopo. Zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kavasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, it kavaygan saba, kuma eskom, id numbul, iso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, iso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, iso tu, toy maritim Malaysia, id mers, sizam, sizam, sizam. Songovian toko do Eskom o Maritim Malaysia mengumohi katanangan Malaysia.

Ya, tapi kau Avi, hozo nongo dah tukar di bawah di hozo mantad di Christopher Jini Om Din Nancy Mojigo ya tanda mugat pagapon. Kopi vasian dong sebab ku mada dia su dari nombor ku nampak tanud mungkin nongo dah sembah anda tukau. Dong sebab tadau kau duvo di tiko tu di tibuhan kau tu duvo ngai bu duvo ngai pernah nam naik kat gini ngau tadau di bawah nak ya. Dari Hansan do ya tavan nga ogi ngau nagi dah ada tadau bawah nopo ampus gisam do minsa sedap bawah na. Dari tabre ko nga vi tumi hambus wag ta ko mohi siginavo ikot jam ko nom tohong pod minit ng sebab ko ngo ko balet pagun. Dari kanom kinangaw Maria Tatio mis kuntingan sukod vagu sa imban boss kanazan nikot winasi oswa utamoy mo.

sans pamagunan FIFA devant ibu devant pour mon nom de minsu sebab dia bain na pa mini have na pa nga Portugal om Spain it number dan hantai do Spain iso a goal au na ko tumpos do Portugal. Jadi latih na pade dino nga au na di aniti oidu na di Portugal ko idu Portugal manta do pihavanan do sumusut id tugan sumusut. Jadi kada hivai do mintong do ikot jam ko vaho do sebabai no pihavanan id pihatan do USA om Belgium jam ko vaho do sebabai no memain izi hoditi do ho id stadium Seattle id Seattle. Tadau sebab napa jam ko pram duvo pitanga sedop napa nga Argentina om Egypt jam ke 4 min sesuwab suwab napa nga Switzerland om Colombia. Jadi hana pihavanan kita dia su pihavanan diti doi RTM click masa do TV okay taiko masa diho spot. Eh itu mereka ngafi kanu mo kena ngau do hazo mantadi masuk gati silahan tauvi om tavan ohidang au asadapan kadi Sofia Benjamin kasaimban bos kedesan nekot finasi oswa utamai mo.

0: Ya, tapi kong abi hot so nang urut ko di man tadi ros di swil upus to vudut. Dani ya ma de main nami kini no bos kudi. Ai kot jam ko bahu dong suvab kang kudi. Yang pai to ko di Juliana Andres montok di ti aba besan min singi ho do bos kadesan. Dani Diti na din, oi Juliana diti, do guvango do babae no, pintonda no. Dani yang pai tu tulus tako yang pai di Juliana Andres kapivasian kuma diau.
1: Kapivasian di Jijo. Kapivasian lagi kuma
0: sapi. Mimin somok mimin somok
1: nanti na.
0: Ing pai sa somok nanti
1: ya. Dari ongo.
0: Ongo na di kesoho.
1: Ya di tabi pivasian kuma sangovian hansan pain ti hembus. Avasik hedasan kya kiva va da au songko ahau riti sebab ngapain pakai teko iho na pain pakai zada mas kiva mas kuntip na tokop kiva tokop do kabang jadi mega tu memo tapi nai ko ngavi insan sembuhan babazan menghiap bos kada zani ti do semahimbau ono vago pun bos do kohambus kuriti baina ba tahun dak kono do mungkin ngau om tahina son no kazo de zukia tu mega tu mai mo ki va tu dizo ko masa ko sumimba tu dizo maza Facebook TikTok teko telefon dari na namat ko do tu monda mimpai magano do kelata sampen kano mungkin ngau pahai do hozo Johanna ki va hozo
0: iya kano pan mungkin ngau do hozo mantari datu Justin Stimol no pudoh hian ah kinau tako